0: soso o ya ba ya nu re oru oni majola o ma pe e
1: amen
0: olore ma pe e
1: amen
0: wa gba mail ayo
1: amen
0: wa gba message ayo
1: amen
0: Allah nu ma pe e
1: amen
0: phone re ma